Komohigan pivohitan o konko it tonggungando hundu komohigan tokaw nopo zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kavasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo it kavaygan saba kuma eskom id numbul iso vahu sizam vahu onom tohu iso vahu iso toy maza WhatsApp iso iso iso onom tohu tohu iso iso iso tu toy maritim Malaysia id mas sizam sizam sizam songavian toko do eskom om maritim Malaysia mongumohi katanangan Malaysia.